0: så det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
1: Så de, ikke helt samtidig?
0: Nei, ikke sant? De, og det jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
1: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
0: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Kan det være det da?
1: Når, altså når jeg er slem med meg selv?
0: Ja.
1: Nei, hver dag. Ja, nesten. Fordi jeg, men det, det, altså, det er veldig trist, men jeg vet ikke, det er ikke som jeg, men ja, for å snakke om forræder også, så var det sånn, jeg måtte jobbe veldig mye med meg selv for å bare ha troen på at jeg hadde noe der å gjøre. At jeg var flink å spille, og at jeg kunne, jeg kan være med på denne leken jeg også.
0: Ja, selv om du har da 5 år på TV som, hva skal man si, etablert gamer.
1: Ja, så kan jeg egentlig på en dårlig dag gå inn i det sirkuset og være sånn, ja, men du kommer til å ryke ut meg en gang, du er ikke verdt en dritt, liksom. Det er sånn jeg kan si til meg selv, og det er veldig ukonstruktivt, på en måte. Så jeg jobber med det.
0: Styggen på ryggen, aktig?
1: Ja. Og så vet jeg at det ikke er sant. Jeg er jo til en viss grad et oppegående menneske som klarer å forstå at jeg har noe her å gjøre.
0: Mm-hmm.
1: Men det er liksom en djevel og en engel som slåss mot den plassen da, hele tiden.
0: Sånn styggen på ryggen, kan du våkne med det? Eller er det noen situasjoner som fører til at det oppstår?
1: Det er jo en blanding. Nå er det jo sånn at jeg går, altså sånn, misforstår meg rett, jeg går ikke rundt i livet mitt hele tiden og er sånn, å du er så stygg, du er så stygg, og du er så dum og teit, og liksom, altså sånn, jeg lever jo livet mitt som alle andre, og tenker på film og kaffe og veien til jobb og alt, men det er hvis jeg kommer på jobb og blir utfordret da, for eksempel at jeg sitter i et prosjekt som jeg synes er vanskelig, så i stedet for å bare være sånn, åh, dette var litt vanskelig, så kan jeg være sånn, åh nei, du er så dårlig, du suger. Så det er bare å gi opp. Og da trenger jeg av og til liksom backing fra folk rundt meg til å bare være sånn, nei, nå må du ikke gi opp, nå må du fortsette at du er god nok. Så det er liksom sårt, jeg føler meg litt sårbar også, som har behov for den bekreftelsen.
0: Hjelper det å få det til?
1: Godt spørsmål. Ja, jeg føler noen ganger så føler jeg at hvis jeg får til et vanskelig prosjekt, så har jeg liksom klart det mot alle odds. Og så er jeg sånn, åh, ja. Men hvis jeg kan gjøre det, så kan alle andre gjøre det. Jeg føler meg ikke noe spesiell eller noe spesielt flink.
0: Nei.
1: Fordi jeg har fått til noe.
0: Nei, men sånn som nå, når du da, du har vært med i Forræder som et av de mest populære reality konkurranseprogrammene som er. Neste vår så skal du lede Melodi Grand Prix Junior.
1: Ja.
0: Så det er jo en sånn, som man sier, i forhold til arbeid, da, så er den pilen peker oppover
1: ja.
0: I forhold til hva du får til.
1: Ja, det er sant. Men det føles jo som å være i en sånn, i et alternativt univers nesten, hvor jeg ser meg selv utenfra, og tenker bare, oi, hun, så bra for hun. Jeg klarer ikke, jeg sliter da med å ta det til meg. Og være sånn, oi, jeg har jo fått disse jobbene før jeg har fortjent det. Men det her er jo liksom, altså sånn, jeg føler man må ta det jeg sier også med en litt klype salt, for det her er jo liksom gromse inni meg på en måte, det her er jo mørke, og jeg har det jo også veldig mye bra og kan feire mine egne prestasjoner. Så det her er jo liksom på dårlige dager, så det ser dette veldig sentralt, disse følelsene.
0: Tror du det er viktig for de unge som ser på at du sier det?
1: Jeg håper det, men samtidig så er det sånn, jeg har jo gått gjennom barneskolen og ungdomsskolen og videregående og følt på disse tingene, og så har jeg tenkt, åh, det kommer til å bli så bra å bli voksen, fordi da kommer jeg til å bli mer moden og være mer selvsikker, og det tror jeg at jeg har blitt, men gromse har fortsatt blitt igjen i meg. Det er liksom fortsatt en så stor del av mitt DNA, nesten. Så det er liksom, det er viktig at altså budskapet mitt er heller ikke sånn, alt kan bli bra, og alt kan, du kan bli kvitt alle dine største frykter, men du kan lære deg å leve med det, og få et skikkelig bra liv hvis du klarer å beseire de demonene da. Det vil jeg bidra med at barn tror på da.
0: 10-12 år gamle Tonje Gildia, da, hvem var hun?
1: Hun var også veldig usikker på seg selv. Da går jeg på 6.-7. klasse.
0: Er det Sandnes vi befinner oss i?
1: Vi befinner oss på Homoshåg i Sandnes, ja. Som er liksom en liten, jeg vil kalle det en bygd på en måte.

0: Johanne Refseth, det var fra din spilleliste. Du utdannet trompetist, og så skiftet du beite til psykologi. Hva trompeten nå? Den en ex, eller den en gammel venn som du ikke treffer så ofte?
1: Det var nok en ex som har blitt en gammel venn jeg ikke treffer så ofte, ja. Men det var nok en ex en stund, ja.
0: Enn du sørget litt over?
1: Ja, jeg gjorde nok det. Ja, det gjorde jeg. Og det kan jeg liksom av og til kjenne på fortsatt. Nå er jeg på konserter og sånn. Men på den andre siden så vet jeg hvilket liv som ville vært for meg da, hvis jeg skulle tatt det valget og holde meg, prøve å komme på det nivået og være på det nivået da. Så jeg ofte sender en liten sånn takknemlighetstanke til alle de menneskene som sitter i de orkesterne og korene og bruker vanvittig mye tid av, ikke sant, helg og ferier og ungdomstid og voksenliv og tid borte fra barna sine for å kunne prestere på det nivået for oss da. Så det står det respekt av. Det er jeg veldig glad for at noen gjør.
0: Hender det at du tar frem trompeten fortsatt?
1: Vet du hva, morsomt du spør, fordi nå tok jeg frem trompeten i går, fordi datteren min har lyst til å lære seg å spille. Så da satt vi og spilte, så det er, men det er første gang på veldig lang tid. Men jeg spilte hver jul, helt frem til, til jeg fikk datteren min da. Hun er 6 år nå, så etter det så har jeg bare synes det var litt vanskelig å finne tiden til å øve meg opp, til å kunne spille på et nivå som folk orker å høre på da. Det er liksom treningssak med leppe, at du måtte særlig ansatser og sånt da, må øves opp litt.
0: Så du må enten spille en hel del, eller ikke?
1: Ja, kan ikke bare ta den for å spille en kveld, liksom. Da høres det ikke særlig vakkert ut. Jeg må i hvert fall ha noen uker da, hvor jeg får vente liksom, motorikken til dette her da.
0: Hva sa datteren din i går?
1: Hun synes det var veldig gøy. Men hun har jo veldig lyst til å kunne spille litt sånn vanskelige ting med en gang da. Så jeg, jeg tenkte, ja, vi får ta den frem igjen i dag og i morgen, og spille litt hver dag, da, så blir det bra.
0: Så plutselig så blir det julekonsert på deg kanskje 2026 også, da, hvis du
1: ja,
0: tar frem trompeten litt oftere.
1: Ja, ja, nå satt jeg og tenkte på at vi burde egentlig hatt en kornett igjen, for jeg har kjøpt en sånn der plastikkornett, da, og de er jo forferdelig stygge å spille på. Så en sånn liksom gammel Bessen-kornett, hvis noen har en liggende, så må de bare sende meg en melding.
0: Det kan de, og de kan også sende en melding i appen NRK Radio, skal vi viderebringe. Men hva var det som fikk deg interessert i klassisk musikk?
1: Det var tilfeldigheter. Det var, jeg er jo vokst opp med NRK Hedmarksradion på, hjemme hos foreldrene mine. Den var enten på eller av, og det var det vi hørte på. Og de var jo, mamma og pappa er ikke noe interessert i klassisk musikk i det hele tatt, så husker det var sånn at hvis det var noe opera som kom på, så var det liksom, lo de liksom, haha, hun har sikkert vondt i magen. Og så husker jeg, men broren min spilte jo da, han kom så jo etter hvert inn på Musikkhøgskolen i Oslo, og da var vel jeg, var jeg sånn 13 år, var jeg på besøk hos han i Oslo, og så tok han med meg på en klassisk konsert, en annen Beethoven-messe. Og så sa han liksom at jeg hadde aldri hørt et orkester, aldri sett et orkester. Så sier han at liksom, dette er veldig spesiell musikk, de aller fleste de liker ikke dette første gang de hører det, og du må være litt tålmodig og sånn. Og så husker jeg bare, altså fra første liksom, tone jeg hørte, så ble jeg helt sånn bergtatt. Jeg synes det var så vakkert. Jeg var så fascinert av hele, altså hele opp,

0: Jeg synes alltid det stykket der, det rører meg veldig, fordi at jeg spilte det veldig ofte etter at broren min døde. Broren min døde når jeg var 13, og så begynte jeg å bli sånn ordentlig god til å spille når jeg var sånn 16. Og når jeg var sånn 17-18, så spilte jeg dette stykket ofte da. Og jeg husker jeg kunne på en måte spille det sånn at andre gråt. Altså kom veldig ofte folk bort meg etterpå og var veldig rørt da. Og så visste jeg selv at jeg klarte ikke å gråte. Jeg fikk ikke til å gråte etter at broren min døde. I lang tid. Så det var et eller annet, jeg tror liksom, den sangen der var kanskje starten på å klare å si noe om hva som foregikk på innsida, som jeg den gangen ikke klarte å formidle med ord da. Men klarte da åpenbart formidle med musikk.
1: Hvordan er det da å høre på dette ganske mange år etterpå?
0: Eller kjenner jeg alltid den der litt sånn sorgen i hjertet, men det forskjell på sorg og sorg. Det kan finnes en veldig smertefull, vond sorg, og så finnes det en sorg som, hvor det ligger et veldig minne i sorgen. Da. Et slags melankolsk minne. Og det mer den litt sånn gode sorgen, synes jeg, som kommer opp. Da. Det er et minne.
1: Mm. Du har en annen bror som også er musiker, Carl ja. Ivar Refseth. Han ja. Driver også og hjelper folk med å takle livet sitt. Han hjelper folk med stress og sånn.
0: Ja, han er
1: kjempe. Hva er det med familien Refseth og musikk og mennesker?
0: Jeg vet ikke. Vi er jo to sett, ikke sant? Vi er fire søsken da, så vi er to sett. Det er jeg og Carl Ivar som er på en måte en modell Refseth, som er musiker og hjelper mennesker da. Nå er ikke jeg så veldig musiker lenger da, men driver med mye formidling. Også Carl Ivar da, som er jo rådyktig jazzmusiker, og hjelper folk for å styr på ting. Og så er det den andre versjonen Refseth, da, som er den andre broren min, også han broren som døde, og de er jo akademikere, ikke sant? Ingeniører, veldig mye mer saklige og firkanta på ting gjort.
1: Du har tatt med deg et stykke med broren din, Carl Ivar Refseths trio, og det handler om en fisk.
0: Det handler om en fisk. Vi hadde jo, jeg og broren min har jo vokst opp, vi likte veldig godt å fiske. Det var han som lærte meg å fiske. Så vi fisket da i Næra, som er et vann som ikke ligger så langt unna der vi bor, og i Næra så var det gjedde. Og det gikk sånn rykte om gjedda. Det er en gamle gjedda, og det var, ifølge ryktet, så var det en gang noen englendere som var og dykka i Næra, og da utenfor berg i Næra så hadde de sett en gjedde som var 5 meter lang, og da hadde de bare kommet opp igjen med en gang, og de ville bare rett til land, de skulle ikke være der nede igjen, for den var så stor og stygg da. Og det her de fortalte til oss når vi drev og badet da, så jeg har brukt hele barndommen min på å være livrett for denne gjedda, samtidig som vi fisket for å prøve å få denne gjedda da, ikke sant, den gamle gjedda. Og så, ikke sant, 20 år senere så lager jo broren min da denne The Old Pike. Og det er så fint, fordi på en eller annen måte så er det akkurat sånn jeg alltid har sett for meg, den der gamle gjedda som holder til utenfor det her berget og kikker på oss mens vi bader og ikke spiser sluken vår. Vi fikk jo aldri den der gjedda der på, dessverre.
1: Men den kan spise barn hvis man ikke passer seg?
0: Ja, i mitt hode så var den definitivt sulten på sånn 12-13-åringer.